آداب عرض سامعین، اردو پروگرام نیرنگ میں آپ تمام کا دلی خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کی آرچے نور افشام اور آپ سن رہے ہیں 101.9 ایف ایم میگا ہرٹز پر. آج کے نیرنگ پروگرام میں ہم آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ پروگرامز لے کر آئے ہیں. پہلے آپ سنیں گے حرف تابندہ, اس کے علاوہ آپ کا من پسند پروگرام مشاعرہ بھی آج کی بزم میں شامل ہے. گیت سریلے گاتا جا بھی آپ سن سکتے ہیں اور آخر میں پیام شب. تو چلیے آغاز ہم کرتے ہیں حرف تابندہ سے. پیشکش ہے محمد نور الدین کی.

0: مایوسی ایک ایسا جذبہ ہے جو انسانی دل کو گہرائی سے چھو لیتا ہے۔ یہ صرف ایک کیفیت نہیں بلکہ ایک داستان ہے جو ہر شخص اپنے انداز میں جیتا ہے۔ مایوسی اس وقت جنم لیتی ہے جب امیدوں کی روشنی مدھم ہو جائے، جب خوابوں کا رنگ پھیکا پڑ جائے، اور جب منزل کی دھند میں راستے دکھائی دینا بند ہو جائیں۔ مگر یہ بھی سچ ہے کہ مایوسی ہمیشہ ختم کا پیغام نہیں ہوتی، یہ اکثر ایک نیا آغاز ہوتی ہے۔ مایوسی کئی شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے، کبھی ناکامی پر، کبھی تنہائی سے، کبھی خود سے ناراضگی میں، اور کبھی دوسروں کی بے وفائی سے۔ اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ خاموشی سے دل میں بیٹھ جاتی ہے اور انسان کو اپنے آپ سے اجنبی بنا دیتی ہے۔ مایوسی ہمیشہ ایک مقام خیام نہیں بلکہ ایک راہ عبور ہے۔ اس سے نکلنے کے لیے چند باتیں مددگار ہو سکتی ہیں: تخلیق میں پناہ لینا، شاعری، مصوری، موسیقی، یہ سب وہ راستے ہیں جو دل کو ہلکا کرتے ہیں۔ دعا اور مراقبہ، روح کی گہرائیوں سے رابطہ ہمیں اندرونی سکون دیتا ہے۔ کسی ہمدرد سے بات کرنا، کبھی صرف سن لیا جانا بھی دل کو شفا دیتا ہے۔ مایوسی سے باہر نکلنا آسان نہیں، لیکن ناممکن بھی نہیں۔ یہ ایک اندرونی سفر ہے جو انسان کو خود اپنی گہرائیوں سے روشناس کراتا ہے۔ یہاں چند مؤثر طریقے ہیں جو آپ کی روحانی، ذہنی اور تخلیقی بحالی میں مدد دے سکتے ہیں۔ زندگی کی چھوٹی خوشیوں کو محسوس کریں۔ اگر ہم بڑی کامیابیوں کی جستجو میں چھوٹے لمحوں کی خوشبو کو نظر انداز کر دیتے ہیں، چائے کی خوشبو، پرانے دوست کی ہنسی، یا کسی درخت کے سائے میں بیٹھنے کا سکون، یہی لمحے مایوسی کو ہلکا کر سکتے ہیں۔ اپنے جذبات کو لفظوں کا جامہ پہنائیں، چاہے وہ نظم ہو، کہانی ہو، یا صرف ایک ڈائری کا صفحہ، تحریر دل کا بوجھ ہلکا کرتی ہے۔ آپ جیسا تخلیقی انسان اپنے دکھ کو فن میں بدل کے دوسروں کے لیے روشنی کا مینار بن سکتا ہے۔ دوسروں کی خدمت میں خوشی تلاش کریں۔ کبھی کبھی کسی اور کی مدد کرنا خود ہماری مایوسی کا بہترین علاج بن جاتا ہے۔ کسی طالب علم کو پڑھا دینا، کسی بوڑھے کا ہاتھ تھام لینا، یہ سب دل کو تسلی دیتے ہیں۔ فطرت سے جڑنا، درختوں کی خاموشی، پرندوں کی چہچہاہٹ اور آسمان کی وسعت، یہ سب مایوسی کے اندھیرے میں امید کی روشنی بن سکتے ہیں۔ کچھ وقت قدرت کے ساتھ گزارنا ذہنی سکون کے لیے معجزہ ثابت ہوتا ہے۔ روحانی رابطہ بہت کچھ بدل سکتا ہے۔ قرآن کی تلاوت، خاموشی سے دل کی بات اللہ سے کرنا، یا سانسوں کو گن کر دل و دماغ کو پرسکون کرنا، یہ سب اندر کی الجھنوں کو سلجھا سکتے ہیں۔ حوصلہ افزا شخصیات یا اقوال سے تحریک لینا، وہ لوگ جو اندھیروں سے نکل کر چراغ بنے، ان کی کہانیاں پڑھنا، ان کے اقوال سننا مایوسی میں امید جگاتے ہیں۔
1: محمد نور الدین سے حرف تابندہ ابھی آپ سن رہے تھے۔

0: سامعین، اس خوبصورت سریلے نغمے کے بعد آئیے اب سنتے ہیں مشاعرہ. شعرا ہیں آغاز سروش، سمیع اللہ سمیع اور زمین حسرت. تو آئیے سنتے ہیں آپ کا من پسند پروگرام مشاعرہ.
1: سامعین محترم، آل انڈیا ریڈیو حیدرآباد کی جانب سے منعقدہ اس خصوصی مشاعرے میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے. آج کے اس خصوصی مشاعرے میں شہر حیدرآباد کے ممتاز و معروف شعرا شرکت فرما رہے ہیں، جن کے اسماء گرامی ہیں سمیع اللہ سمیع، ڈاکٹر زامین علی حسرت، آغا سروش. آئیے میں اس مشاعرے کا آغاز کرنے کے لیے شہر کے معروف شاعر سمیع اللہ سمیع سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں.
2: معزز سامعین، آپ کی خدمت میں غزل پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا. عرض کیا ہے کہ الفت کو ہم نے رکھ لیا نفرت نکال کے، الفت کو ہم نے رکھ لیا نفرت نکال کے، نفرت کے سانپ رکھے نہیں دل میں پال کے. منظر بدل گئے ہیں پرانے خیال کے، منظر بدل گئے ہیں پرانے خیال کے، کردار مسخ ہو گئے شیشے میں حال کے. دیکھے ہیں ہم، دیکھے ہیں دور ہم نے عروج و زوال کے، دیکھے ہیں دور ہم نے عروج و زوال کے، رکھتے ہیں اس لیے ہی قدم ہم سنبھال کے. مطلع ہے کہ کاسے میں اپنے ہم نے قناعت کو ڈال کے، کاسے میں اپنے ہم نے قناعت کو ڈال کے، عزت کو اپنی رکھا ہے ہم نے سنبھال کے. آخری مطلع ہے غزل کا کہ لایا ہوں موتی حسن کا دریا کھنگال کے، لایا ہوں موتی حسن کا دریا کھنگال کے، ترقیم کرنے تیرے قصید جمال کے. شعر ہے کہ گرتا نہیں کبھی میں بلندی سے اس لیے، گرتا نہیں کبھی میں بلندی سے اس لیے، رکھتا ہوں ساتھ اپنے میں زینے زوال کے. شعر ہے کہ دولت کا پیڑ سوکھتے ہی سارے اڑ گئے، دولت کا پیڑ سوکھتے ہی سارے اڑ گئے، احباب سارے گویا کے پنچھی تھے ڈال کے. دولت کا پیڑ سوکھتے ہی سارے اڑ گئے، دولت کا پیڑ سوکھتے ہی سارے اڑ گئے، احباب سارے گویا کے پنچھی تھے ڈال کے.
3: کیا کہنے، کیا کہنے.
2: شعر ہے کہ ناداں کہا کسی نے تو پاگل کہا کوئی، ناداں کہا کسی نے تو پاگل کہا کوئی، تحفے ملے ہیں ہم کو یہ صدق مقال کے، تحفے ملے ہیں ہم کو یہ صدق مقال کے.
3: پھر سنائیے. واہ واہ واہ.
2: ناداں کہا کسی نے تو پاگل کہا کوئی، تحفے ملے ہیں ہم کو یہ صدق مقال کے.
3: کیا بات ہے.
2: شعر ہے کہ آخری شعر ہے مقتے سے پہلے کہ قیرات ہم چھپا کے ہی دیتے ہیں دوستو، خیرات ہم چھپا کے ہی دیتے ہیں دوستو، خیرات ہم نے دی نہیں سکہ اچھال کے، خیرات ہم نے دی نہیں سکہ اچھال کے، خیرات ہم چھپا کے ہی دیتے ہیں دوستو، خیرات ہم نے دی نہیں سکہ اچھال کے. مقتا کچھ یوں ہے کہ کیسے ملے گا دل کا سکون اب ہمیں سمیع، کیسے ملے گا دل کا سکون اب ہمیں سمیع، ملتے نہیں جو آج نوالے حلال کے، ملتے نہیں جو آج نوالے حلال کے. دوسری غزل کے چند شعر پیش کر رہا ہوں. مطلع ہے کہ آئینے کبھی جھوٹی وضاحت نہیں کرتے، آئینے کبھی جھوٹی وضاحت نہیں کرتے، داغوں کو چھپانے کی حماقت نہیں کرتے، داغوں کو چھپانے کی حماقت نہیں کرتے. اس نے مطلب ہے کہ بھولے سے ہماری وہ شکایت نہیں کرتے، بھولے سے ہماری وہ شکایت نہیں کرتے، افسوس کیا وہ ہم سے محبت نہیں کرتے، افسوس کیا وہ ہم سے محبت نہیں کرتے. آخری مطلب ہے کہ احساس قناعت کی بدولت نہیں کرتے، احساس سے قناعت کی بدولت نہیں کرتے، ہم اپنی مصیبت کی صراحت نہیں کرتے، ہم اپنی مصیبت کی صراحت نہیں کرتے. شیشے کی طرح صاف جو رکھتے ہیں دلوں کو، شیشے کی طرح صاف جو رکھتے ہیں دلوں کو، غیبت کی کبھی ان پہ طباعت نہیں کرتے، غیبت کی کبھی ان پہ طباعت نہیں کرتے. شعر کے بازار محبت میں میاں سود و زیاں کیا، بازار محبت میں میاں سود و زیاں کیا، ہم عشق کی دنیا میں تجارت نہیں کرتے، ہم عشق کی دنیا میں تجارت

0: شعر ملاحظہ کریں کہ پھولوں کی پتیوں کو ملی ہے نمی مگر،
1: واہ،
0: پھولوں کی پتیوں کو ملی ہے نمی مگر، شبنم کا سارا درد گلے تر میں ڈال دے. پھولوں کی پتیوں کو ملی ہے نمی مگر، شبنم کا سارا درد گلے تر میں ڈال دے. نیندیں میری مہکتی رہیں گی تمام عمر. شکیل بھائی
1: جی
0: ملاحظہ کریں کہ نیندیں میری مہکتی رہیں گی تمام عمر، یادوں کے پھول لا میرے بستر میں ڈال دے. نیندیں میری مہکتی رہیں گی تمام عمر، یادوں کے پھول لا میرے بستر میں ڈال دے. سروش صاحب مختہ ملاحظہ کریں کہ ہیرے جواہرات کی حسرت نہیں مجھے، ہیرے جواہرات کی حسرت نہیں مجھے، موتی سکون دل کے میرے گھر میں ڈال دے. ہیرے جواہرات کی حسرت نہیں مجھے، موتی سکون دل کے میرے گھر میں ڈال دے. گلہائے بندگی دل کمتر میں ڈال دے، مالک جنون عشق میرے سر میں ڈال دے. ایک غزل کا مطلب ملاحظہ کریں کہ ہوا کے زور سے مضبوط رسا ٹوٹ جاتا ہے، ہوا کے زور سے مضبوط رسا ٹوٹ جاتا ہے، ہمارا حوصلہ ٹوٹے تو کیا کیا ٹوٹ جاتا ہے.
1: بہت اچھا، بہت اچھا.
0: ہوا کے زور سے مضبوط رسا ٹوٹ جاتا ہے، ہمارا حوصلہ ٹوٹے، ہمارا حوصلہ ٹوٹے تو کیا کیا ٹوٹ جاتا ہے. شعر ملاحظہ کریں کہ یہاں احساس اپنا قید میں رکھو تو بہتر ہے، یہاں احساس اپنا قید میں رکھو تو بہتر ہے، زمانے بھر کی تحریروں سے چہرہ ٹوٹ جاتا ہے. یہاں احساس اپنا قید میں رکھو تو بہتر ہے، زمانے بھر کی تحریروں سے چہرہ ٹوٹ جاتا ہے. میں خود کو دیکھتا ہوں جب کبھی ماضی کے شیشے میں، میں خود کو دیکھتا ہوں جب کبھی ماضی کے شیشے میں، تماچا حال کا لگتا ہے شیشہ ٹوٹ جاتا ہے. میں خود کو دیکھتا ہوں جب کبھی ماضی کے شیشے میں، تماچا حال کا لگتا ہے شیشہ ٹوٹ جاتا ہے. وفا کا پاس رکھتا ہے بھلا کوئی زمانے میں، دیکھیے کہ وفا کا پاس رکھتا ہے بھلا کوئی زمانے میں، ذرا سی دیر میں برسوں کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے.
1: بہت
0: وفا کا پاس رکھتا ہے بھلا کوئی زمانے میں، ذرا سی دیر میں برسوں کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. شعر ملاحظہ کریں کہ تڑپ منزل کی ہے تو حوصلہ چٹان کر لینا، تڑپ منزل کی ہے تو حوصلہ چٹان کر لینا، ہوا جب تیز چلتی ہے تو صحرا ٹوٹ جاتا ہے. تڑپ منزل کی ہے تو چٹان، تڑپ منزل کی ہے تو حوصلہ چٹان کر لینا، ہوا جب تیز چلتی ہے تو صحرا ٹوٹ جاتا ہے. تمنا مجھ کو منزل کی لیے پھرتی ہے برسوں سے، تمنا مجھ کو منزل کی لیے پھرتی ہے برسوں سے، مگر منزل کے پاس آتے ہی رستہ ٹوٹ جاتا ہے. مگر منزل کے پاس آتے ہی رستہ ٹوٹ جاتا ہے. مختہ ملاحظہ کریں روبے کہ حقیقت ہے یہ حسرت اور میرا تجربہ بھی ہے، حقیقت ہے یہ حسرت اور میرا تجربہ بھی ہے، اگر سچے کی صحبت ہو تو جھوٹا ٹوٹ جاتا ہے. حقیقت ہے یہ حسرت اور میرا تجربہ بھی ہے، اگر سچے کی صحبت ہو تو جھوٹا ٹوٹ جاتا ہے. ہوا کے زور سے مضبوط رسا ٹوٹ جاتا ہے، ہمارا حوصلہ ٹوٹے تو کیا کیا ٹوٹ جاتا ہے. ڈاکٹر زامین علی حسرت اپنا کلام پیش کر رہے تھے. آئیے اب میں شہر کے ممتاز و مقبول مترنم شاعر آغا سروش صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے کلام سے ہمیں نوازے. آغا سروش صاحب.

0: واہ واہ واہ بہت بہت بہت خوش سمندر کے علاوہ بہت
1: سمندر کے علاوہ اور یہ آخری شعر

0: شکریہ.
1: مشاعرہ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے. شعرا تھے آغا سروش، سمیع اللہ سمیع اور زمین حسرت. آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نئے رنگ 101.9 FM میگا ہرٹز پر.

بات ہماری مانیں گے، جو خود نہ جلے ہوں الفت میں وہ آگ کو پانی کہہ دیں گے، کچھ دور ہمارے ساتھ چلو ہم دل کی کہانی کہہ دیں گے۔

میں زندگی کا نقشہ ترتیب دے رہا ہوں، میں زندگی کا نقشہ ترتیب دے رہا ہوں، ایک تازہ کار نغمہ ترتیب دے رہا ہوں، لمحوں کے سلسلے میں جیتا رہا ہوں، لیکن میں اپنا خاص لمحہ ترتیب دے رہا ہوں، میں زندگی کا نقشہ ترتیب دے رہا ہوں۔